Dhe cinin shoni Culet vje karpja do du mu pshnjo Soaj shpallon doni Andaj mba gjedo e zhëgu pipana Qef qon shten sam pejzash Sufi dal bo shqana I qef qon shten sam prestap Qik të vguqi qep darak Në rutina skrajna Je bash dhe zeshto Du në gjeju shfajrat Una qikhti on Mil që a kamen I zdu sterka u e penane Tak bëzmau as mu znarem Po dhe zhajem po dhe i dom Pshes slaban Una placi zdu zhëm gurko I vesha